0: wabiki
1: jamono ji fukki mam jaara ak ñent moy 14 mam jaara ñu ngi ci école de formation bobu nga ubbi nga di len tagat ci walum fajj
2: waaw
1: ñom liñ fa duggé da ngay choix.